0: zimo.
1: Če ne moreš premagati vročine,
2: ohec pedal.
1: Se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo.
3: Oh, that's hot.
1: Rock Radio, čisti rock.